0: جاری ہے. اس دو روزہ عظیم الشان تقریب میں 11 ابھرتی اور ترقی کرتی ہوئی معیشتیں یکجا ہوں گی, جن میں برازیل, چین, مصر, ایتھوپیا, انڈونیشیا, بھارت, ایران, روس, سعودی عرب, جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں. اعلی سطح کی اس تقریب کے دوران امید ہے کہ برکس رکن ملکوں کے رہنما اہم معاملات پر بات چیت کریں گے, جن میں عالمی حکمرانی, کثیر ملکی نظام, تجارت و سرمایہ کاری, ٹیکنالوجی, خوراک و توانائی کی یقینی فراہمی, حفظان صحت, قدرتی آفات کی صورت میں استحکام اور اہم سپلائی چین شامل ہیں. یہ سربراہ کانفرنس بھارت کی 2026 کی صدر نشینی کے تحت منعقد کی جا رہی ہے, جس کا موضوع ہے مضبوطی, اختراع, تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام. اس مشہور و معروف سربراہ کانفرنس میں دنیا کے بہت سے اہم رہنما شرکت کریں گے, جن میں وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن, چین کے صدر شی جن پنگ, جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپوسا, مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی, انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو اور ایران کے صدر مسعود پزیشکیان شامل ہیں. یہ سربراہ کانفرنس برکس رکن ملکوں کے بند کمرے میں ایک جلسے کے ساتھ شروع ہوگی, جس کا موضوع ہے سب کی شمولیت والی عالمی حکمرانی اور کثیر ملکی نظام کو مستحکم بنانا. برکس رکن ملکوں کے رہنما بھارت منڈپم میں بھارتی اختراکاروں کی ایک نمائش بھی دیکھیں گے. اس کے بعد ایک مشترکہ شجرکاری کی تقریب منعقد ہوگی اور پھر وزیر اعظم نریندر مودی ایک شاندار عشائیے کا اہتمام کریں گے. وزیراعظم آج سربراہ کانفرنس سے الگ برکس رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. ان میں چین کے صدر شی جن پنگ, ابوظبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان, ایتھوپیا کے وزیراعظم آبی احمد علی, ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم اور ویتنام کے وزیراعظم لی مین ہنگ شامل ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارت کو برکس 2026 میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. یہ رہنما ایسے وقت یکجا ہو رہے ہیں جب عالمی سطح پر تبدیلیوں اور غیر استحکام کا دور ہے. ان رہنماؤں کی میٹنگ مغربی ایشیا اور بحر اسود میں تنازعات, توانائی کے بحران اور آب و ہوا میں تبدیلی کے پس منظر میں منعقد ہو رہی ہے. برکس ابھرتی ہوئی بڑی معیشتوں کے مابین تال میل رکھنے والی معاشی پالیسی سے متعلق ایک اہم پلیٹ فارم بن کر ابھرا ہے. لگاتار مذاکرات کے ذریعے یہ فورم کثیر ملکی اداروں میں عالمی جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے. اس کے ایجنڈے میں ترقی, مالیات, ٹیکنالوجی, تجارت اور عوام سے عوام کے درمیان تبادلے شامل ہیں. اس گروپ سے عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی معیشتوں کی بڑھتی ہوئی اقتصادی اہمیت اور امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے. بھارت کی صدر نشینی اس موضوع کے تحت جاری ہے. مضبوطی, اختراع, تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام, یہ فورم عالمی جنوب کی امنگوں کو بھی اجاگر کرتا ہے. سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ارم ناز.
0: وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے عالمی تجارت کی پائیداری کے لیے محفوظ سمندری راستوں, کھلی سپلائی والے راستوں اور جہازیوں کی حفاظت پر زور دیا ہے. انہوں نے برکس ملکوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے اور تجارت کے لیے موقعوں میں اضافہ کرنے کی جانب کام کریں. جناب مودی نے یہ بات کل شام نئی دلی میں بھارت منڈپم میں برکس تجارتی فورم کے رہنماؤں کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت جہازرانی کی آزادی اور جہازیوں کی حفاظت کی پرزور وکالت کرتا ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی تجارت میں بلا رکاوٹ آمد و رفت کے لیے محفوظ سمندری راستے لازمی ہیں.
2: گلوبل ٹریڈ تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب سی لین سیکیور ہو, سپلائی روٹ اوپن ہو اور سی فیئر سیف ہو, اور اس لیے بھارت فریڈم آف نیویگیشن اور سی فیئر کی سیفٹی کا درڑ سمرتھک ہے.
0: وزیراعظم جناب مودی نے کہا کہ تجارت میں عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی رکاوٹوں کے دوران بھارت اقتصادی پل تعمیر کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت آج ترقی اور استحکام کے لیے اعتماد کے ایک وسیلے کی پیشکش کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے 2014 سے اب تک تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کیے ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ برکس میں بھی اس کا یہ نظریہ یہی ہے کہ تجارت کے لیے رکاوٹوں کو دور اور موقعوں میں اضافہ کیا جائے.
2: آج جب دنیا میں ٹریڈ بیریئرز بڑھ رہے ہیں, بھارت اکانومک بریجز بنا رہا. 2014 کے بعد سے ہم نے دنیا کے قریب 40 کنٹریز کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہیں. اس میں بھی ہماری اپروچ یہی ہے کہ بیریئرز کو کم کرنا اور بزنس کے لیے اوسر بڑھانا.
0: نئی دلی میں جاری

0: برکس سربراہ میٹنگ کے تناظر میں قومی راجدھانی کے اہم راستوں پر ٹریفک آمد و رفت محدود رہے گی. اس کے علاوہ اہم راستوں میں تبدیلی کی گئی ہے جو صبح 9:30 سے رات 9 تک نافذ رہے گی. ٹریفک پولیس نے لوگوں سے اضافی وقت کے پیش نظر اپنے سفر کو پہلے سے منصوبہ بند کرنے کی صلاح دی ہے. لوگوں سے عوامی ٹرانسپورٹ خاص طور سے میٹرو سے سفر کرنے کو ترجیح دینے کی صلاح دی گئی ہے. البتہ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی اور لازمی خدمات سے وابستہ گاڑیوں کو ترجیحی طور پر راستہ دیا جائے گا. حکومت نے پردھان منتری آواس یوجنا شہری پی ایم اے وائی یو 2.0 کے تحت 10,77,000 مکانات کو منظوری دی ہے تاکہ اسکیم کے نفاذ اور شہری علاقوں میں سب کے لیے مکان کے مقصد کی جانب آگے بڑھنے کو مزید رفتار دی جا سکے. جمعرات کو نئی دلی میں منعقد ہوئی منظوری اور نگرانی سے متعلق مرکزی کمیٹی کی 9 میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا. میٹنگ کی صدارت مکانات اور شہری امور کی وزارت کے شہری ترقی کے محکمے کے سیکرٹری جناب ستیندر سنگھ نے کی. پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا پی ایم کے ایم وائی کے آج 7 برس مکمل ہو گئے ہیں. چھوٹے اور پسماندہ کسانوں کی گزر بسر کو یقینی بنانے کے مقصد سے یہ اسکیم 2019 میں آج ہی کے دن شروع کی گئی تھی. اسکیم کے تحت جن چھوٹے و پسماندہ اہل کسانوں کے پاس زمینیں ہیں ان کے لیے 60 برس کی عمر کے بعد سے 3,000 روپے ماہانہ پینشن کا بندوبست ہے. پینشن اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ معمر کسان مالی استحکام کے ساتھ باوقار زندگی گزار سکیں. گزشتہ 7 برس میں پی ایم کے ایم وائی چھوٹے اور معمولی کسانوں کے لیے ایک اہم سماجی تحفظ کے قدم کے طور پر ابھری ہے تاکہ وہ بہتر مالی اعتماد کے ساتھ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اپنے آغاز سے ہی پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا کسان برادری کے لیے سماجی تحفظ کے ایک اہم ستون کے طور پر ابھری ہے. 7 برسوں کے دوران اس اسکیم نے پورے ملک کے کسانوں تک اپنی رسائی میں مسلسل و بتدریج اضافہ کیا ہے. یہ اسکیم حکومت کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ کسان اپنے بڑھاپے کی عمر تحفظ اور باوقار طور پر گزار سکیں. فروری 2026 تک 26,96,000 کسان اس اسکیم کے تحت اپنا اندراج کروا چکے ہیں. ہریانہ میں سب سے زیادہ تقریباً 5,75,000 کسان اس اسکیم کا حصہ بنے ہیں. اس کے بعد بہار کا نمبر ہے جہاں 3,46,000 کسانوں نے اس اسکیم میں شمولیت اختیار کی ہے. 2019 سے فروری 2026 تک اسکیم کے نفاذ اور رسائی میں مدد کے لیے 540 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں. یہ اسکیم ملک گیر سطح پر کسانوں کے لیے سماجی و مالی تحفظ کا نظام ہے. وہ کسان جو ملک کی خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں. شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس پر جو ڈرون حملے کیے گئے اس کے ایک دن بعد اس نے ملک کے پار ایک بڑی تیل پائپ لائن کو بند کر دیا ہے. سعودی عرب کی توانائی کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پائپ لائن کو بند کرنے کا یہ فیصلہ ایک احتیاطی قدم کے طور پر کیا گیا ہے. مشرقی مغربی پائپ لائن کا آبنائے ہرمز میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی جنگ کے سبب رکاوٹ آ جانے کے بعد تیل کی درآمد جاری رکھنے کی سعودی عرب کی صلاحیت میں ایک اہم رول ادا کیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے عراق کی طرف سے کیے گئے بہت سے ڈرون حملوں کو جواز کے طور پر پیش کیا ہے. عراق حکومت نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور تحقیقات کا حکم دیا ہے. پائپ لائن کو یمن میں ایران کی حمایت والی باغیوں حوثی کے ہاتھوں موقع بندرگاہ اور بحر احمر میں جنوبی داخلے کے مقام پر باب المندیب آبنائے کے اہم جزیرے پر قبضے کیے جانے کے بعد بند کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے مغربی ایشیا کے تنازع میں ایک نیا محاذ کھل گیا ہے. یہ آبنائے دنیا کے جہاز رانی کی اہم ترین ریاستوں میں سے ایک ہے. اس پیش رفت سے تیل اور گیس کی عالمی قیمتوں میں اضافے کی ایران کی حکمت عملی کو تقویت ملے گی, جس سے وہ امریکہ پر اپنے دباؤ میں اضافہ کرے گا. اگر حوثیوں نے آبنائے ہرمز سے عرب جزیروں نما کی پیچھے کی طرف باب المندیب آبنائے پر اپنا قبضہ جاری رکھا تو ان کے حامی ایران کو امریکہ کے ساتھ اپنی جنگ میں اہم پیش رفت حاصل ہو سکتی ہے اور ایک دوسری بڑی راہداری کے ذریعے سپلائی میں کمی آ سکتی ہے اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. جگیاسا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ایرم ناز.
0: اتر پردیش میں سیلاب کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے دوران ریاستی حکومت نے سیلاب سے متاثرہ کنبوں کی مدد کے لیے راحت اور بچاؤ کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ شدید بارش اور باندھوں سے پانی چھوڑے جانے کے بعد کم از کم 25 ضلع سیلاب سے متاثر ہیں۔ ادھر اوڈیشہ میں آج ریاست کے جنوبی حصے میں مختلف مقامات پر

0: شدید سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے. بھارتیہ محکمہ موسمیات نے نبرنگ پور، کوراپوٹ اور ملکانگیری اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. ریاست کے دیگر حصوں میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج آندھرا پردیش کے لیے گرج چمک اور تیز آندھی کے ساتھ شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق اتراکھنڈ، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ میں بھی دن کے دوران تیز بارش کا امکان ہے. اڈیشہ، تلنگانہ، مغرب بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں کے مختلف حصوں میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات رہیں گے. ہاکی میں چین کے موقع شہر میں جونیئر ایشیا کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج صبح بھارتی خواتین کی ٹیم جنوبی کوریا کے ساتھ کھیلے گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 9:45 پر شروع ہوگا. دفاعی چیمپئن بھارت کوارٹر فائنل میں پاکستان کو 19-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچا ہے. بھارت نے پول اے کے تحت زبردست ریکارڈ قائم کیا ہے. اس نے 3 زبردست کامیابیوں سے 10 پوائنٹس حاصل کیے اور ایک میچ پوری جدوجہد سے برابری پر ختم کیا ہے. ایک اور سیمی فائنل میں میزبان چین موقع شہر میں دوسرے سیمی فائنل میں جاپان کے ساتھ کھیلے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 12:00 شروع ہوگا. اور خواتین کے کرکٹ میں ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں کل دبئی میں کھیلے جانے والے خطابی مقابلے میں بھارت کا سامنا سری لنکا سے ہوگا. گزشتہ رات سری لنکا نے پاکستان کو 4 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد شہزاد.
1: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخبارات نے برکس سربراہ میٹنگ سے متعلق خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، برکس نے دنیا کے طاقتور ترین G7 کو پیچھے چھوڑا. روزنامہ پرتاپ نے برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر جناب وزیراعظم جناب نریندر مودی کی روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے. اخبار نے مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ روس یوکرین تنازع کا حل ڈپلومیسی اور بات چیت سے ہی ممکن ہے. اس کے علاوہ دیگر اردو اخبارات نے برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر وزیراعظم مودی کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کو بھی اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے. اسی اخبار نے دلی کے بھارت منڈپم میں بزنس فورم کے افتتاحی اجلاس سے کامرس و صنعت کے وزیر پیوش گوئل اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے خطاب کو بھی اردو اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے.
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. 18th برکس سربراہ کانفرنس آج سے نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے. عالمی رہنما اس 2 تقریب میں اپنے مذاکرات میں عالمی حکمرانی، تجارت، سلامتی اور سپلائی چین پر توجہ مرکوز کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی آج سربراہ کانفرنس سے الگ چین کے صدر شی جن پنگ اور برکس کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے برکس تجارتی فورم میں محفوظ سمندری راستوں، سپلائی کے کھلے راستوں اور تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ عالمی تجارت میں پائیداری لائی جا سکے. سعودی عرب نے حملے کے بعد اہم پائپ لائن بند کر دی ہے. یمن میں روسی باغیوں نے اہم جزیروں پر قبضہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے بحر احمر کے جہاز رانی کے راستے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

0: متعلق امور میں عالمی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی صدر برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے قومی راجدھانی میں ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کل وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی تھی۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے اس دیرینہ موقف کو دہرایا کہ سبھی معاملات کا حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی نکالا جانا چاہیے۔ سعودی عرب نے اپنی اہم مشرقی مغربی تیل پائپ لائن کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ یہ اقدام مذکورہ تیل پائپ لائن کو ڈرون حملے کا نشانہ بنائے جانے کے ایک دن بعد کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت توانائی نے کہا ہے کہ پائپ لائن کو احتیاطی اقدام کے طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ مشرقی مغربی تیل پائپ لائن سعودی عرب کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز میں رکاوٹ کے بعد اسی پائپ لائن کے ذریعے سعودی عرب کو اپنا تیل برآمد کرنے میں مدد مل رہی تھی۔ یہ صورتحال ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے دوران پیدا ہوئی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے چھتیس گڑھ، تلنگانہ، ودربھ میں آج انتہائی شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتراکھنڈ، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر میں بھی کل تک موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ وہیں اوڈیشہ، تلنگانہ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی بھارت کے حصوں میں بھی اسی کے موسمی حالات رہ سکتے ہیں۔ ہاکی میں بھارت نے آج چین کے موقع میں جنوبی کوریا کو 1-5 سے شکست دے کر خواتین جونیئر ایشیا کپ 2026 کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ یو ایس اوپن ٹینس کے مردوں کے سنگلز کے خطابی مقابلے میں 8ویں درجے کے کھلاڑی بین شیلٹن کا سامنا اعلیٰ درجے کے کھلاڑی الیگزینڈر زیوریوف سے ہوگا۔ جرمنی کے زیوریوف نے آج صبح کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل مقابلے میں روس کے کھلاڑی کیرین خاچانوف کو 6-3، 7-6 اور 7-6 سے ہرایا۔ دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں بیل شینٹر نے اپنے ہم وطن 11ویں درجے کے امریکی کھلاڑی فرانسس کو 4-6، 6-3، 6-3 اور 7-5 سے ہرایا۔ خواتین کے سنگلز مقابلوں میں دفاعی چیمپئن آریانا سبالینکا کا آج رات نیو یارک میں دوسرے درجے کی کھلاڑی ایلینا ریباکینا کے ساتھ خطابی مقابلہ ہوگا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت کی صدارت میں برکس سربراہ میٹنگ نئی دلی میں شروع ہونے والی ہے۔ دو روزہ سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی شرکت کے درمیان عالمی طرز حکمرانی، کثیر جہتی تجارت، سیکیورٹی اور سپلائی چین سے متعلق امور پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ جناب مودی نے ملیشیا کے ہم منصب انور ابراہیم کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ انہوں نے آسیان بھارت تعلقات کو مضبوط بنانے میں ملیشیا کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم مودی نے ایتھوپیا کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر آبی احمد علی ابوظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد زائد النہیان اور ویتنام کے وزیر اعظم لے مین ہوں کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کیے۔ یمن میں حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر میں واقع اہم تجارتی گزرگاہ کے کلیدی اہمیت کے حامل جزیروں پر قبضہ کر لیا ہے، جس سے بحیرہ احمر کی اہم بحری تجارت گاہ پر ان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ سعودی عرب نے حملے کے بعد کلیدی تیل پائپ لائن کو بند کر دیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور یو ایس اوپن ٹینس میں دفاعی چیمپئن آرینا سبالین کا آج رات نیو یارک کے فائنل میں دوسرے درجے کے کھلاڑی ایلینا ریباکینا کا سامنا کریں گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: With the midday news. The headlines. BRICS summit under India's presidency to begin shortly in New Delhi. Focus on global governance, multilateralism, trade, security and supply chains. World leaders assemble for the two-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping this evening. Prime Minister Modi holds bilaterals with his Malaysian, Vietnamese and Ethiopian counterparts, also confers with Crown Prince of Abu Dhabi. Houthi rebels in Yemen see strategic islands tightening grip on Red Sea shipping route. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Telangana and Vidarbha for today. And in hockey, Indian women team enters Junior Asia Cup 2026 final, defeating South

0: سکتا تھا، عشق کی آگ سے حکا بھی بھڑک سکتا تھا، اتنی شدت کے پسینے کو پسینہ آیا، اس قدر پیاس کے پانی نے بھی پانی مانگا، وہ گھٹن تھی کہ ہر ایک سانس قضا تھا گویا، حبس اتنا کہ چلے لو تو لگے باد صبا، پھول کا حسن بھی ہیٹر کی طرح لگتا تھا، عشق کی آگ سے حکا بھی بھڑک سکتا تھا۔ بند مریدہ فرمایا کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں گھلے جاتے تھے، بدحواسی میں پہاڑوں پہ ڈھلے جاتے تھے، حسن والوں کے سبھی راز کھلے جاتے تھے، جتنے میک اپ زدہ چہرے تھے دھلے جاتے تھے، حسرت عشق بھی یوں دل سے پشیماں نکلی، جس کو لڑکی میں سمجھتا تھا وہ اما نکلی۔ لوگ اپنے ہی پسینے میں گھلے جاتے تھے، بدحواسی میں پہاڑوں پہ ڈھلے جاتے تھے، حسن والوں کے سبھی راز کھلے جاتے تھے، جتنے میک اپ زدہ چہرے تھے دھلے جاتے تھے، حسرت عشق بھی یوں دل سے پشیماں نکلی، جس کو لڑکی میں سمجھتا تھا وہ اما نکلی۔ حبسے پہم سے ہوئی جسم میں پیدا خارش، ایسی خارش تھی کہ اللہ کی توبہ خارش، شیخ مسجد میں کھجاتا نظر آیا خارش، برہمن چیخ اٹھا اوم سوہا خارش، ہاتھ کو چھوڑ کے پوجا میں کھڑا تھا کوئی، اور ایک ہی ہاتھ سے مصروف دعا تھا کوئی۔ باپ بیٹے سے نہ بیٹی سے ہی شرماتا تھا، باشرہ شخص بھی بے دین نظر آتا تھا، جب کوئی ہاتھ ملانے کے لیے آتا تھا ہاتھ ملتے ہی کہیں اور چلا جاتا تھا۔ اینکر ٹی وی کا خارش کو مٹاتا نکلا، کیس تصویر کے پردے سے کھجاتا نکلا۔ میں اس سمہ خراشی کے بعد میں محترم احمد علوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے آپ کو اور مجھے تمام محفوظ اور مستفیض فرمائیں۔
1: دیکھیں غزل کا مطلب یہ غیر مردف ہے
0: جی،
1: ابھی تے کی بات ہوئی تھی اس لیے میں تے سے شروع کر رہا ہوں۔
2: ارشاد،
1: املا غلط جو تے سے لکھا میں نے احتیاط،
0: واہ،
1: املا غلط جو میں نے لکھا تے سے احتیاط، ناقد نے مجھ کو لکھ دیا شاہ جدیدیات۔ ناقد نے مجھ کو لکھ دیا شاہ جدیدیات۔ اور شعر دیکھیں کہ زندہ ہی مار ڈالا تجھے ناشروں نے کیا،
2: اچھا
3: زندہ ہی مار ڈالا تجھے ناشروں نے کیا،
1: زندہ ہی مار ڈالا تجھے ناشروں نے کیا، جو زندگی میں چھاپ دی ہے تیری کلیات، جو زندگی میں چھاپ دی ہے تیری کلیات۔ اور شعر دیکھیں خاص طور سے ارشد بھائی کہ بولا ہے غیظ فیض میں کوئی غزل کہو، بولا ہے غیظ فیض میں کوئی غزل کہو، جس میں ملے نہ جوش سے شاعر کو قافیات، جس میں ملے نہ جوش سے
0: محنت کی گئی ہے،
1: جس میں ملے نہ جوش سے شاعر کو قافیات، پھر وہ جمیلا بانو پہ عاشق نہیں ہوا،
2: پھر وہ جمیلا بانو پہ عاشق نہیں ہوا،
1: پھر وہ جمیلا بانو پہ عاشق نہیں ہوا، جس نے جمیل خان کی دیکھی
2: جمالیات،
1: جس نے جمیل خان کی دیکھی جمالیات، اور بے روزگار ہو گئے ہیں جوتی چور سب۔ اور دیکھیے شعر کے لچر ہیں غزلیں فلموں کی تک بندیوں سے بھی،
2: کیا کہنے ہیں،
1: لچر ہیں غزلیں فلموں کی تک بندیوں سے بھی، انقا مشاعروں سے ہیں معیاری شعریات، انقا مشاعروں سے ہیں
0: معیاری شعریات،
1: معیاری شعریات، اور تانے جگر کی اور ترنم خمار کا، تانے جگر کی اور ترنم خمار کا، غالب کا تخیل ہے نہ مومن کی لفظیات، غالب کا تخیل ہے نہ مومن کی لفظیات، اردو کے بولنے سے بکھرتی ہیں خوشبویاں،
2: کیا کہنے،
0: اردو کے بولنے سے
1: اردو کے بولنے سے بکھرتی ہیں خوشبوئیں، اردو کے حرف حرف میں ہے جذب اطریات. اردو کے حرف حرف میں اردو کے حرف حرف میں